0: ζητάνε κάποιον αμίγκο. Estás dos να σου δούγκα είπε μερίσιον Παούλη. Παμπούτον και να κοσέα. Δεν κουκουκούταν καμπούτονία. Μας ngayon kung tabangan papuyo pa ko niya. Bilin ako sa yaman ang yung salik na ko. Gusto nito ko maglain. Pero dili ko gusto nga mabalibaran ang yung hangyon ako. Dali akin tuig. Doa kabulang gigan karon. Magtuig na ko din sa Iligan City.
1: Ah, dela sunahan.